0: Naja se wa tam oniam abob o mama so a wode nam wode cheche me ma mnante ma ba wa me se fo homa kristo wati bo abo abrabo trene fo ho tu nyankopon so ye naja neman tietia bia wo shishi a wode nam mnante so no ade san wo shishi neman tietia ababa wa ba bia nsem fata ne ye fa wo esam se onim nyankopon ti esam se wonfa hontu nyankopon so di wo mu abrabo training ti no eti uri atwa man ena wo bebo wo didi kan hu se o ya otwa wiye no wo ye da wo bere bibia won fita se bia de ewa wiye me kanfo yesu kristo amo ji yesu kristo di fo hontu no so na den nyina be dia bo ne be wie wie isam se wie ase na den ai ko na wie ye oya brante abobo wa mo wani mura ho so na wie ase na den e kwa wie wo na otim fa ma dodo na ye den safo fo bum na ho na wani je oba bia wo no be da na ho sa no ene na ope ene na wani age ube wo. Yes, ube wu mo suenyansa oya baba wa suenyansa na sabre wa start e tono hono suenyansa nyaman tetia na wa sha woden nama wo tono homa mema no hweniye na wona wugu wani mase. Yes, wona wugu wani mase bide mi tufu oya brante baba wa wasi so a fo homa kristo na anti kristo akwan so fo ho tono so na de nyina bi dia mo ne bewiwiye odwamanfo wo sachira wagwene. Yes, sachira wagwene wa brought yasie for whom a Christo esam se wi ase no so se adwaman na obegbo adidi a obeye obebbo na wodi adidi a kan hu se wusu a wu obone mu a oni nkwaje se so obebbo botrene abrabo kata hu si akadesu akata hu yeri esie for whom nyankopon tutu wana mo si nyankopon demu na be ma wo so no wa ye nhira. Yes, e be ma wana mo ntu onyina de ayeyi ay e be ma dia wo hwehwe bi afri kristo wo so no unsabe ka fa kristo wa bra oti ase fo ho to ne so fa ne nsem si wa koma pro so so de kristo asem esi wa koma pro so ho nyene o mu adwaman. Yes, o be twe ho de afri adwaman mo me kan fu yesu kristo amo fo ho to ne so na de nyina be dia bo ne be wie wie ne be si wie so na ni nguase e bia ni wa e fata okani ba. Yes, ani nguase e mfata o de bia e san se so do homa kristo na so do ho to ne o do ho to ne so ya wo be se ne ma we ya me shi etia. Yes, adi am yes e mo wani ye de ba bu si nyansa mfitia se de nyam suru e ti wo de so wo mfere hwe wo ya baba wa wo so mfere hwe wo ya brante wo so mfere hwe a wo ye da wo so be ye dia wo pe odi wa brabo be chuchacha odi wa brabo be no wi odi wa brabo be no tramo odi wa brabo e be ye ma sema mi sumao. Yes, sumao e sam se e wi as unim nyankopon a wo ya brante abobo unim nyankopon wa sema mobo wa sema ye de e mobo. Yes, was semere emo. Me dia me kanfu Yesu Kristo amon. Se bo Bible se train ne hu hia. Yes. En ti zo pese Yakobon mushira, o pese Yakobon ema obri, o pese Yakobon ohu Yakobon ni monyamu a. O pese ohu Yakobon ni monyam a, bo train ne amrabo. Yes. Bo train ne amrabo. eniwo mo bia eniwo ma eniwo se asofo fon kwa na se wo mo train ni abrabu ne asore ba so de wo se asore ba wo se asofo fon kwa na se wo mo bo train ni abrabu da bi sofo no ni pas se wo a wo so bo so bo train ni abrabu bi yes bo train ni abrabu ababa wa wo so ra wo taraman fu kunu no bo train ni abrabu twe ho free man fu kunu ho Wachi manfu kuna abosu wano. Na ye pia mao da babi anu. Uko kama se, ne huwe fesu na meire. Bima busuboni, wase, ne huwe fesu na meire. Bima busuboni. Kamfu Yesu Kristo amo. Enda nyumiri. Fwa honto na so, na dini na bidi abo, ni bewi uye. Amen. Mefua kwenye we so machi ya Komenda wubo nsu Mgini mfuwa mefua kwenye so achi ya ubibi ya ra Chemifi fuwa ni akwam ubibi ya ra Chia ubibi ya ra Chapikulo mfuwa mechia ubibi ya ra Amen
1: Efa kwenye we so adase Aha anji hudu isi nyami ya dumane isu kiebesani atuwaso So fukufi nyami nshao se wama ukwanyi Na nyame ama unso nyumre uri asema imyam ete. Ede abre nyame nshiro bebre. Orofu hani urus ya krawo babae.
0: Amen.

0: kwa so wapa yesu kisa se ukanu wa jengwa na enchela ni obeba nenyabo sakawadi ene na se ancheno yini wendia wonsu wa yese ono. Amen.
1: Amen.

Osu bedi kukru Asasi be usu Suma bedi tiegu Amre ma Asa pues Osu bedi kukru Asasi be usu Suma bedi tiegu Amre ma Asa pues Ujina biya wa hili Ujina biya wa hili Ujina biya wa hili Ujina biya wa hili

0: kabia ene beche
1: yo boaz ya no waseni ya mfawisi ya inti ya nsentro ni jagri boaz beni njom ena diya kwa suwa veno wade wansa maba niti ya kwa sese diya enamno efrukoto mboezi jita wambaye kalumono mdi bibom pusu ae ae inti zi
2: but jeno jeno wa mwasi ya ira ane kwa nubi ya mfrimu
1: aha
2: ayu nyameni ya dana siye ya inti sisi kasemwe na Dr. Baba kwa sindum setie fobe kaya eni ya free MPP abreso bansa huruwa sika kura biya vuduwa nampe ni mfose mrafas banke nshisha ya mwamwe niso wama mfose kako ke mume bi bob na wamegimu nampe ni mfoye ni sadebi suwa jama saye sika kura biya vuduwa yeye juma nshia kachuchuli diye beba beto wamegi suwe mwa eti wamula nsese ya je na GN banke no ne kamo the free one ye pa kwa sindi wa chia wane mune koto no mo kono wa mo ba ye chase du se ye betu wa ba wame imu eni ya ni kampe ya nuwa ye njina eti mse papa isu sume free ni mu asemi na nsente mpe ni mfoma aso eni wa musu wa muko ye ya mfada nsese nwa mano wakua peace court ama nei koto se papa kwa sindu eni ya ne banke GN savings and loans license ya mpenimfo wonu mu revoke ye brofo a sabre na omde che woni se wo ma revoke ne license ye de manwo se bank no bank of ghana fo na de be mawo eti so mo hwe na ne wo ye wo nimra so a wo mo se ya ne de mawo ya sagye eti sabre no mo so magye 2019 ene koto ne se papa kwasi ndum ne license no mo nsa amfa ma no no nkwaye adwuma na aroya fu ejina mu e ma no wo mu baako ene lawyer Cletus Alenga wadi asembi ya tuja ya ye tie bie nani ye si wako otu ho
3: so afi said the decision that the bank of Ghana took to the ICC was wrong and so he ordered the bank to move to the

0: WKXW Trenton. From New Jersey's most listened to station, 101.5 Radio News starts now.
1: Abo no miensa pan simano enai ebraso se ene ye wada kronkron ya ne yawo edamu aka ne kase edi ebesom adofo ene adishe se ebe ya wono susu be hunu de koso ewu german anafo mensimu Ghana ene yasi afa ne be bia de koso no yedimu enchirimu nyina no ebrao se no miensa brimu aka ne kase wani daso oha ene ba kwa chiri ponum kasa fidi nimu ene butua yedi emu aka ne kase no ebrewo na ensema hodoa ebe gudi akotene ene awiabre no miensa brimu na chese eye bosume makoma sa enai da bosume num da toso da dunu da baako afimpinu ene adrunu eye ensiamu no yede brawo no bi ene se yebeko na na chichisan se se yial den kama very well yes it's young queen yebeko na yakwa kwedi nkomo se ne no ewura baako efre ne se seti eye andi samanyuku ni fewo jama na performance no butu mu kire se COVID-19 ba ya manfo se ema oman ebu dichi na sebiu esambe hwe na chi na esen na chi no eya ade a sebi ye nyankuni die kese pa ewo mu achi sika die sika twitwiri die ena na nado dan kwa kufu ade ne mpeni fonsa so mu a ene ama enei nipa wu mekika se ye nya hwe no hokika ho no gedimu aka ne kase no be brauna ifi ho a ye beko ne yakodi nkomo se owura ba kwa fe ne se eye onumnyamfo bodi ono NPP amanyuku no butumu a waye communicator wodi atudwa wokirim se statistically no se ye hwehwe ne ya ye ni yipa ene ye sa 154 e 120 MPs ye se nadodan kwa kufu ado wodi ombebu oman no na nadodo eye wura John Dramani Mahamad 54 ne de so okikabom kura na odi sika se ne totu ho a na chese ne buru 120 ni kura e ko be se 150 cents sika no ya balunu ya hurum se ya edi akosura enye asenketua na akan kase no ya di nsem hodo pi ne ka ho de brew na eye oba apani ama saka wonya finjia duo sonson na ya du fie ne de frɛ no na yenyina yenua a frɛ ne se Reverend Father Fresh na si ni mpompa odampom me boss me da dunu na me 23rd May eniti ewo Anglican School Park eti yeye na kiri yi a odika si ho a yenyina yede kro eniti ye bae ba ebebo gura ho soso na ye di ho nkomo kakra de manafei onso ahunu de ekọ ne de ba meka kero se wadwen kire no obetimi e dia 0546637474 0546637474 na yebeje ho bre na yakenkan e dia mosenne eye yenua bima a efre ne se kwakwa bronye susu sabra meka se de penfo kra man bill ni adia tese omugusu a ene ni se nwunu nyude na watimi aba bedufi a ono anka se bidi ne yire aduane ene ne masoso obehu woni ene nti kwakwa bronye penfo aman bill ehho we ni nsema hodo pi na na no miensa bri ye je adwa de bro se ene da so no miensa kan kase a ye de beja mo na wie
2: 101.5 FM
3: ene da so FM
4: PA number

0: One station.
1: Yɛkɔ dadaada na yɛnhyɛ aseɛ na yɛmmɔnwura nsɛm na yɛnkɔdi nkɔmmɔ ɛmfa mfiri hɔ nsɛm deɛ bi asisie naano ababaawa baako a sɛbi wɔkasae ma n'ano too yɛwura John Dramani Mahama saa berɛ yɛ a mekasa yi mpanimfoɔ atumi akɔ akɔtabiri no a kyerɛ sɛ wɔm akɔtabiri no dendendendendendendenden a wɔnom de no ɛkɔ ama wɔkɔ akɔyɛ kwampa ɔbɛfa so wobɛtumi atutu nneɛma ama nneɛma atumi akɔ no mu yɛtwa ho aba ne yɛde aka no kasɛ no toa One zero one point five FM. Nanu ye nyina te yese onumanyamfo abronye a kyese ne mpanimfo so ne pamu ewo kurum ha nsem okeka etobre bi mpoana enikwan se sebi yeje adwampo se ye keka bi ede a kyere di siye ma enam so ama sabra meka sei ye nua bi ma eye abronye DC sabri die na kyese de wo se to no ato no ma enam so ma mpanimfo kura sabra meka sei wo matimi agranti bailey edi ama no se wonye ni tinidim na nneema nkunkwanu mu na nipa ne bebe na na kasatia se saa de ya de ekoso no obi asori a ene ate nidie no odidi saa a kyese ne wo mu didi mpanifu atem saa ukakura enya de a kyese mrantie ne maba wa no wonum eti na nam so na no abronye sensemi ayakofa saa semba ye nua ba ba ko a kyese se efe ne se wakwako didi atempa eye mama Aminat ena chese ni wakikabia chiribu la John Dramani Mahama ya chese nisema kika ya kwa deni uu nina chese ewumu ni adia ye akusia sewa Minat ena chese ni wakikasa nsemno ya chese ni nina ano efa abro nye chie eni ni mwebia kuko kosu omemuha na wachese benifuo etimi ye diomu pibia eni yo chichichichi omu diomu yeye niema ense fatomo kakura nye diomu tiene na posifuwa kwa koso ni mupa ama onuwa kasa ngusampa diye kono nyadi yeyese ekone sa nemsoso sedia ehunsem esiko nensema mamfo kika nibabia omu kika urano se benifuwa fomu huwa njim na wanuma nye ankasa antia saadie na ibibi asieno edi haukesi ya pa enebeba na abro nye mkomono yemfansha simfrechi inu ya ba ya suri mui nisema wakika ya namsu masa abra mika saidiye apusi fwa suri muse utimi ya ye omampeni acha segana fuhunye natu abamano utimi kika nsimbia ente semfafana huntu wanko na wanko nko jilibipu wa waka uwa semi na wani bimpuwa sheshe huwe chiri huwa ime timi ya wiasa ya kura mwa kubi atimi ya kwa kupi intimpeni fwa suri muni die na wanom e kwa kwa hwe emuji ahunu di itiem yentu yini ya baano
2: wadi yefa metu makawo muwa abra kura yanku ya nadie yanku kunu nipana yanku dine yire kwa siya peni na
1: vat ninsem no bi wo ho a na emu enya de a eye kura se yebetimi akasa ade atia omampani na yebetete freedom of speech echi na afei yebetimi akeka nsem bi sa na eya bre ho sem papa se freedom of speech ninso so eya de a wo ba bi ekoduru na nyansa nyina ena sebi obetimi age adwa na wakika ne sa ama niema atimi akwakwa ne munti eya de a mpanifo pi na kasati nyina kasatia sewe ya branti ya nasa ya baba wa na uye wajwe nse udiye mpenifono beka seti ya mwatina social media nuswe didi ya tenki kansema mekatro nde sede mpenifono se ya wadu no ya bebabe su mwacho dese shupitwa famia sumo wanka sumo na diya sibi weti mwepini huwa fenu wafi ni yipa zanze nse mne niyema nipa mkika ukurumu hano enya diye chweye neno ena wunu mnyamfu ni dini sinete chichile se infati saadie wea yeye nye abro nyeche ya yate nusu kani seny ninduru kula ewa seny

0: Osila, Sister Fati, Nyami Provision Store, owo anidasuye fa machire hea no miyachiri omu nyinara. Na yesansu dinchiani bi ako ama inuya ya master, AT Plumbing, Plumber rather. AT oye Plumber, osanye otan plumbing materials, ewo anidasuye fa machire hea no miyachiri omu nyinara. Na ye sister Nato Manso, aye sister Nato Manso ye chiyan, Zak and Adam Boto Fitin so, ye chiyan omu nyinara se, omu buwaye, wano wano se de ebe ya, ye programi ebe koso. En chiyan su ye mfa enkame, eye ma, e papa, eye mama kremu, owo bebiye niya, ono so ye chiyan pa, ye chiyan se debiara debiara, kakrabi obenyan suswa ode ebuwa yisede ebe yipurga nibe de ebe koso. Na nyume die tisede yena abribi ara ya shaa sisi ya nepeseje nyanya nkupu nshira na obibi ara onusi ATS nyanya nkupu nshira ntino. Aya ya pese kinkan koran edibi kwa emu. Esa nse yejidi echre se kushini Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ose ya wo asura bofu binu wa hono maa omu ninam na omu she babia omu tuntum enyankopon. Tiso omu duru babia ama mfubinum eye ntuntum e kaike enyankopon ha. Na omu kia eshia honomu. Na omu tiye die e kosu ewo honomu. Na omu di huama na bonso akwa kuma enyankopon. Nti hadis no ewa na omu nini na eko eko sise. Ama mfua omu kia eshia honomu. Na omu enyankopon biso omu se mobe na omu yedeni. Na omu nyankopon na omu kinkan wasem. Na omu srebo ni fefri. Na omu yesi na omu yesi nti nyankopon si. Mumfa muni adanse se medeme boni omu boni nina aide acha omu. Nise ya nti ae hunhia se. Ibishia abribia rae pese edi ya kinkan koran se debe ya sura bovu yinso. Ibedi ya huwa dansi ye achiri nyankopon. Nyankopon diyo unimu. Na mungu yinso ye nyankopon kwenye ofaso ye ni nyuma. Opa ama nebonso afiri asura bovu wa mashallah. Tinisa ya intino yebema ye brother. Lut. Idris. Akinkan koran ebe half page bi. Ede amaye sedi ebe ya inshira ye kahwa semno.
1: 101.5 FM.
0: Ratan fudla. Tisa asura bofo nwa omuchu shia ya hunu. Eninti epese ye brada nkinkan koran. Ni nya dansi di nso. Enfame yuyasi ha eni dan kwa ma ati mwada. Ti malam. Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على

na mi ma wa kwaba na mi ma wa cho na yanna wana free and pahima ebremu obeji adwa free adam so sofo di kamba ye epe madam so abesi kaza so a minso mabeji adwa ye yana wana si sense obojuma so nko mo atina jimutata ele mabedru ba bia ya drui nyame nshrao papa so oni ya tre free brighton tin mu ebe pem sabre nyame nshrao nso a uti ene da so 101.5 so sabre nyankopon adumara kwa minso ene obetra on shiri mi enu osho brena nundu apa apa ho sima adu no mi ensa

ebia wonnim se nsabi na atren so a wonnim se de ekoso yi obi nsa shase ye because nya dia aya dia ani pa de eye esuafo ni nyina na herod nsa na na shase no no na asanse na approve se monko mofa sa ya ya de nko ya amamfo kwachi wo mra nku won nsi won abo me se de wa approve wa wari guo wa juma guo ya approve bibi boni biare wa abra bom se yam fa nya wo yesu timu yesi ne kwan ana twi me pesa wo si ne kwan me pesa wo si ne kwan so obi agye ade boni biatun se emra wo so nsi wo abra bom ana twi wo yesu timu sinu kwai ana twi wo yesu timu ewurade ma na ho dene ne ngosra no mra so ewurade ma ye obi antwi mfa so ewurade ma boni bi antwi mfa so ewurade ma ma ne bi antwi mfa so na mmom de se fata de shoni de yenkunim di de yani jie de ya suntwi de ya hoto ene pa ene mra wa kwai mu mra wa brebom nsi dani dani na na dia aya aya ya dia dia aya ya dia dia ade aya ade mu ohwem ade tu akoma ade a ade yam hyehye ba dia ye twam firi wabrabom wo Yesu Kristo dia mu.